0: Deep Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Għaddit l-ewwel ġimgħa flura fuq Beizi u kemm ħadd gost nibda l-ġurnata miegħek. Grazzi tal-li kont hemm, tal-messaġġi tiegħek u tal-kumpanija sabiħa ta' kull filgħodu. Jien Pierre Cordina u nistennik mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sitta sal-10 ta' filgħodu fuq Beizi 100.2. Mużika sabiħa, bissima u kelma pożittiva.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

Basic Breakfast miegħi Pierre Quadina. Ullum il-ħamis 15 ta' Ottubru huwa Get to Know Your Customer Day. Jum biex in-negozju, in-negozji jsiru jafu aħjar lill-klijenti. Jiena nagħmel meta nkun qiegħed il-ħanut u ġi xagħti li għandi bżonn rigal, ngħidlu mal-mi, xeta, xi ħob, jew xi tħob. Ħafna drabi ti tkun taf minn il-klijenti għak, mhux kemm taqbad tu tgħid isma' ħu dan u daqshekk barra bidda. Ġifieri il-klijent ħafna drabi jgħalmek. So l-mistoqsija li għandi għalik hija din, x'inhi dik il-ħaġa li ġelek tmur fl-istess ħanut. Inti dejjem tmur fl-istess ħanut forsi. Il-prezz, il-kwalità jew il-mod kif jittrattaw. Każ il waħda minnhom. Jkolli għandek xi ħaġa oħra għajli. X'inhi dik il-ħaġa li terġa' tmur fl-istess ħanut, il-prezz, il-kwalità jew il-mod kif jittrattaw. Kibatli, voice message fuq 9909102. Għalissa l-kbira xera hawn hija Believe What Basic Breakfast.

Pink waqt Basic Breakfast miaj Pierre Cordina. Illum qed titkellmu dwar kemm hu sabiħ li f'ħanut ħossok mill-qogħu u jiftakru fik. X'inhi dik il-ħaġa li ġelek terġa' tmur fuq l-istess ħanut?

To Soul What Basic Breakfast miaj Pierre Cordina u għaddit l-ewwel fażi ta' preparamenti għas seba' edizzjoni ta' Mużika Mużika. Issa intażlu l-aqwa 30 kanzunetta. Interessanti, tlet diski bit-tajt l-istess għalik u anki hemm waħda oħra ta' xulxin, hemm xew tlet diski għalik u tnejn b'isem ta' xulxin. Nistennew naraw kus narawhom fuq il-palk prinċipali.

0: il-bira ta' New Order waqt Bazy Breakfast miħaj Pier Cordina. Ekke fil-lum il-ħamis 15 ta' Ottubru tinċelebraw Get to Know Your Customer Day jum biex il-negozji jisiru jafu aħjar l-klienti tagħhom u tinsaqsik inti għaliex terġa' tmur għall-istess ħanut. Bonġu John. Bonġu John, kif inti?
1: Kienet il-servizz nara. Apparti il-kwalità tal-prodott.
0: Is-servizz importanti għadha. Mira,
1: kelli okkażjoni mhorant il-ħanut li minn fejn ixinu ċalijiet għax spiss inkissru.
0: Għandek hobby sabin.
1: Kelli wieħed kissirtu u rrid naqleb il-lenti fuq modell bħalu jinsib li bħalu għax kienu ishom identiċi għalija. Tablu ngħidu jiena b'lenti tabel. Nuża x-xogħol. U miskien ir-raġel l-owner tal-ħanut jidher li l-owner Prova jaqdini, pero n-naxilu jkissir isperu kol.
0: Oh my god.
1: Minar ma għalli xej, bidil l-nuċali, model simili ħafna ma mux l-istess eżatt. Kellu jibda l-lenti u kol, u għalli kun marri 20 euro tal-lenti. U li għalija kien, ma jtlu ma jistaxu kunu għax nafke miswa.
0: Ma xekille, ma jmarri sabiħa.
1: Marriċ u għalli dak.
0: Prozet.
1: Inti klient regolari, eccetera, eccetera, u vordi dak tara kemm hawn minn jibżar klienti għax jgħidlek da jeġi jiġi u jeġi jiġi u jeġi jiġi u dak l-importanti tas-servizz.
0: Prozet, John. Pari tiegħi hija darba ġejja trid tmur ħudlu kafe u xi ħaġa. Kafe jew xi muffin jew xi croissant jew xi pastizz insomma wara xi kulx. Whatever, imma ta' bidek tagħmilu render act of kindness kif għamel lilek u ħarġa sabiħa insomma. Grazzi John, nawgurek il-ġodha mill-isbaħ is-seba' neqsin ftit sekondi daqt nar ta' ħarsa li temp u għandna diska kbira ta' Vasco Rossi darwat.

Il favorito da Charlotte Fennec, buongiorno, Siena Spyro, What Base Breakfast, me I Pierre Cordina. Oh, so it's good to sing whilst you're in traffic. Għaxi da li jem accident, bulebel, innaħa ta' fejn jem l-isptar biex niftiemu, jem ħafna traffiku, trasor Malta edin on the way, jek għataddi minn emmek, hu da xej paċenzja, jem da xej traffiku, mux ħazin. Grazie ħafna, Andrew, li formajdi.

Vexer, What Base of Breakfast, miħaj Pierre Cordino. Ullum għandu l-birthday Max għala 16 sena ma matijaw Susan Daguana tixtieq tajlu tħobbu ħafna u tawgura l-ġurnata mill-lisba. Mandiġ tubju.

0: Kira Settle, What Bees Breakfast, mi għaj Pierre Cordina. Kira Settle, this is me, perfetta biex nilqa mi għaj l-Joseph Ketkuti. Bonġu Joseph, kif inti?
1: Insellim lek Pierre, insellim is-semmija kolla ta' bej, izi aħna ċitati ħafna fil-fat edin bħalissa fil-teatru, jekk ġeħ tisma xi għajjatu kant u kant u kulħadd jwurm jal-vuċi ġifieri għax qed nippreparaw għandna l-aħħar prova għal-lejla ġifieri.
0: Mamma mia!
1: Ħadd eċitata hawnhekk.
0: Brillanti! M'għandix dubju, u fadik id-diska tajba li għax inti persuna mimli enerġija u permezz tat-talent tiegħek qed tagħti ċans lil tfal jsiru stars kbar kif waħda narawhom fuq il-palkit kollha ta' Malta fosthom Eurovision mużika mela. Brillanti Juniors, wasanna fil-finali.
1: Fil-fatt, kemm qed tgħid ħaġa sabiħa Pierre, għax fil-fatt aħna Brillanti mhux hemm il-premju total ta' 40,000 għall-abbat tal-talent tagħhom, imma l-iktar ħaġa importanti hija li dawn it-tfal tagħna u żgħażagħ għadhom qed jitfarfru jsiru verament popolari. Aħna rriduhom li Malta kollha għawdex kollha u anke lilin jsiru jafu bit-talent kbir taż-żgħażagħ u tat-tfal tagħna. Tfal illi ma nafx kull min aħ il-ġimgħa li għaddiet il-ħuk.
0: Mamma mia.
1: Jiġifieri qabduk il-Bart u tibda tgħid x'talent għandna u daw tfal alla jbira li ma jistħux, ma jibżawx. Jitilaw fuq il-palk ta' dar il-Mediterranna hawnhekk palk enormi ma jistus, jiġifieri anke jiena li meta nitla fuq ukoll jibqa' biex kultant naqra teħilli u tferfir, aħseb wara tifel ta' 19 snin u iżar meta jitilaw hemmhekk u qishom qed jieħdu tazza kafè, kif naħdina minn kollu da qabel ma marru hawnhekk.
0: Vera, vera, però is-sabiħa li inti kol tatuhom it-training li hemm bżonn, tatuhom il-mentoring li hemm bżonn, so għalhekk kapaċi tax inti u l-ġurija l-oħra li tal.
1: L-ġurija tagħna ġifieri issa n-nies il-poplu Malti waw xi qed jappressa wkoll il-bravura u anke l-umanità tat-Leġġaġistana għandek il-Diane Pilkington mill-Ingilterra. Ħlewwa kbira ġifieri dinha persuna famuża anke fil-musicals għandek il-Matt Black Chicksy Fogus kif
0: bellezza.
1: Bravo, bravo, bravissimo autur, kantautur. U għandek il-Mirjana Kontelli li vera.
0: Issanda esperjenza kbira barra Malta wkoll.
1: Mhux hekk biss, Mirjana qed tibniedma illi kif taħsibha ħa tgħidilek, però tgħidilek b'mod illi tieħu anke l-kritika tagħha. So attfal huwa tajjeb għax aħna rridu mhux inkisruhom forsi b'xi kritika, imma inkabruhom. U nagħmluhom aħjar u noħorġu il-brillanti ta' ġo fihom insomma.
0: Il-lejla fuq One TV fid 8:30 xi hekk.
1: Eżatt, fit 8:30 ħadd ikun less quddiem it-televiżjoni ħantukom nisba' spettaklu u kif dejjem ngħidu aħna xejn ħlief. Brillanti għazi.
0: Jena l-lejla mekka nkun il-ġimgħa li qed trajtu nsejt nibgħat lek imma verament ħadd gostna dat talent u kif għadt inti l-ġurija. Vera qed jgħinu lil tfal isiru artisti kbar. Aziz, Joseph, nawgura lek il-ħidma tajba, grazzi talli aċċettajt li nċempillek għax naf lilhom hija ġurnata biżi ħafna li. Grazzi ħafna Joe.
1: Grazzi, il-pjaċiru għatijaj nir-ringrazzjak li l-ek ovvjament u anka l-team kollu ta' bejizi ta' support bil-ġatatuna kull sena u kull ħamis.
0: Grazzi l-għal. Ciao, ciao.
1: Nħobkom.
0: Ciao, ciao.

Easy Breakfast, miħaj Pierre Codino. Ullum onorate, Joseph Ketkuti fu l-linja għandil il-Kevin Paul kallej għal-papati għaw Brian jisimaw be Easy, mamma mia, xeċitament l-għada tal-bejdej. Għaddej t-nirrispondi l-nis kull minn bat li happy birthday, grazzi, nirrispondi għaw aktar tard, għax il-bira non-stop.

0: Green on Bay Easy 100.2.
1: It's been 20 minuta traffiku, ħafna traffiku għambara panu memx bita manu konfermata min Transport Malta. L-aktar li jem traffiku għawi bħalissa u għaldo moro direzzjoni lejn Marsa Hamrun Bypass. It-tailbacks jibdew min kważi vjan l-avjazzjoni aħjar min triq il-kongress, triq il-Kunsil tal-Europa. Tidrux direzzjoni lejn Nizda ta' Garibaldi, direzzjoni lejn Aldo Moro. Bisi u kol minn Ħazzebux, direzzjoni lejn Ħal-Ormi, il-Roundabout tal-Monument tal-Gwerna. L-imriħ u kol bisi direzzjoni lejn Mars Hamru Bypass, jem ikun daqxej bisi mux ħazin daħin. Et nara daqxej traffiku għawi mill-Bahari ċa, direzzjoni lejn Swiqi, jibda minn fejn l-ewwel Roundabout, jibqatila sa' kważi fejn hemm dak is-supermarket biex nifhmu Swiqi. Daqxej traffiku għawi wkoll qed nara mar-Roundabout tal-Mosta, direzzjoni lejn triqbu għana anki direzzjoni lejn l-imġar. Tintaq ma xi traffiku oħor, importanti waqaf il-karozza x'teqgħod xi multa. U tibgħatli messaġġ fuq disa' 09.

waqt Basic Breakfast miħaj Pierre Codina. Ma nisħu r-għadak izbal ma' esattament qabel ma tħalta l-link ġit rinformat li tajret persuna il-fgura, home show fgura innaħat tal-bakery biex niftemu, innaħat sekund iħer għal-ħazzabbar, emmek it-tajret persuna spara xej gravi, pero ovvjament evitaw li taqdu b'din dik iż-żona. Home show fgura biex niftemu iż-żona ta' fejn hemm dak il-bakery biex niftemu, innaħat ta' fejn tidħol għal-ħazzabbar, importanti ħafna. Hemm morru għal-mistoqsija tal-ġurnata, naqgħa fuq waħda faċli biex kulħadd jirrispondi għal malajr u nibqgħu. Ejja, mela, ngħidu flimkien. Taħt pont qed jgħaddu xi papri. Hemm żewġ papri wara żewġ papri u hemm żewġ papri fin-nofs fejn hemm żewġ papri. Kemm hemm papri b'kollox qed jgħaddu taħt il-pont. Faċli di waħda faċli biex tispondini mal-ewwel ibgħatli voice message fuq 9909 1002 taħt pont qed jgħaddu xi papri. Hemm żewġ papri wara żewġ papri u hemm żewġ papri fin-nofs bejn żewġ papri. Kemm tot il-papri hija. Kemm hemm papri b'kollox li qed jgħaddu taħt il-pont. Voice message fuq 9909 1002 9909 1002.

0: Ġamilja waqt Bejzi Breakfast miħaj Pie Cordina. Allum ħabiba tiegħi u ħabiba ta' ħafna għandal birthday on Brown Champilla issa kollox live kol issa kull ma jenex xinix li telefonata. Da telefonati tal-auguri kollox live man ċempillomx qabel mux kif jamlu program juħna jina jek le ma ġara ġej. Niprufaw dejja, pero ħatit t-prufa, kina ġej għin nexilek. Jek le, ma jkunx nexilek. Etwa naqbat. L-Elaine Ella Mikallef, ħafna jafuwa, beautician, pero mbatt t-posti dal-affajt fu social. Good morning, Elaine!
1: Yes, please, good morning.
0: Good morning, Elaine. Pier Cordina ed alive fuq Bejzi 100.2. Just kem ċempit lek biex najlek happy birthday now gura għal
1: ugur thank you you're my twin no
0: bħdaw minna għu jintu li t-tilbira u jt-tilbira għu konna għadin fl-istess ward ma la għallon għatina naflin tibizi ma t-intelfek palissa
1: ma edha l-Italia ma ok
0: ma la l-Italia ma ħjar minni għaziza ma just kem najlek li edha live ma Malta u għaw deċi ma just kem najlek isma grazzi tal-persuna li jinti elej nafli
1: grazzi li l-ek u kol Pierre grazzi ħafna
0: nafli jek għandek ħafna followings bħan full socials kull ħat jibat lek biex tat il-messagġi tijak illum l-birthday tijak x-messagġ għandek għalik il-nifsek għajdinna daġin
1: biex tħob dejem li l-ek il-nifsek That's a very simple message. Dalo doħsatni dalo, what a surprise day, thank you so much.
0: Xej, xej, jina, namet jaġu għirik kellim maħafna njiz, fil-dissajf ta' dis-sena, ma' l-meta ġibtek fil-program u t-television vera laqaw, ku anki wara baqaw jitolbuni dettalji tijak biex jisibuk fuq socials, insomma. Elaine, jina, nawguralik, għada l-Italja għati kol, għajjef għad-gawdi, għad-gawdi, għawdi ġurnata sabiħa fil-birthday. Għandek fl-ħanet, għandek xie xewqa hekk fil-birthday. Għet tijak, nafli għet t-studja, uġek għet t-studja?
1: Għet t-studja, Iva, ifimni, xewqa tijaj għalija personali, għet
0: tijaj. Għalik, għalik personali, għaxini.
1: Ifimni, l-inkopli namel il-ġej tal-nista madwari, li nara nisferħanin, li nara nis li dejjem jamlu suċessi tagħhom, li xogħol tijaj li ħanamil anke dak li qed nistudja lih, ikun sodisfazzjon. Li forsi nkun qed tnejn persuni li forsi bħallum jinsabu naqra ħażin u nistanajt. Dak dik ix-xewqa tiegħi.
0: Jien konvint Aziza Elaine li ħajjin exxielek. Għax inti determinata mara determinata mara sabiħa minn barra, però minn ġew isbaħ ikolli ngħid. Vera vera nikkonferma li inti tagħmel ħafna ġid u nies jafu għad il-ħaġa.
1: Grazzi, grazzi tas-sorpriża sabiħa, grazzi għal min qed jismana wkoll insomma.
0: Jalla t-iswana ħafna. U naw, gura lek birthday mill-isbaħ, Aziz, għanħalli t-komplit għawdi.
1: Tammil tul il-ġurnata mill-isbaħ, bdej tul il-ġurnata bit-tajjeb.
0: Small things, my pleasure. Have a great birthday, Elaine, u nintaqgħu Malta.
1: Thank you so much.
0: Take care, have a great birthday. Ciao, Aziz. Grazie, ciao.

0: Exploring conscious breathing and connection. Available to Synergy members and non-members. Book now at synergy.com.mt.
1: Bay Easy weather.
2: With the Eden. For entertainment, rain or shine.
3: Hello, hello, jina Klemia, fuq Bejzo 100.2 il-ħamis fil-ħodu, kurat taħafna z-usual il-Jer Cordina fuq Bejzo Breakfast. Għajja nibdew bit-temp illum huwa ftit sriħ u xemxib, ġifieri għal Ottubru qed ngħidlek jiena qed nispiċċa xorta bl-AC fil-karozza, so ejja l-inqas qed jittawwa li naqra s-sajf naqruħra ħjar għal dawk is-summer lovers kollha barra bħali. Teħdu kol żgur. Bħala temperatura l-ogħla għandha titli dik ta' 26 l-inqas li tinżel matul il-lejl hi dik ta' 18 il-grad Celsius, forsi tirrivaja bejn 2 għal 3 u mbagħad iktar tard bejn 3 għal 4. Eħa nibdew b'waħda li din il-hit anthem tagħha li ħadd isma' issa kitbita bħala poeżija saġġ waqt li kienet qed tagħmel klassi tal-chemistry ġifieri studenti hemm barra. Tagħmlu xejn, ma who knows, maybe jekk tagħmlu kors issiru the next superstar. I got loony teachers in this moment.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardeel.

Duffy, fuq BZ 100.2 jenna seb ma konċ taf li di fil-verità ija Twin. Twin għanda oħta u kol KTN. So i propja di jisima Amy N. Duffy u oħta Twin sister taħħa KTN. O by the way, illuma nafxil għala, il-kubilazzjoni su kważi indirett naqra kontra sort of teachers msijeken. Għax din fil-verità ija dropout. Kienet fadalla sena oħra mill-iskola, però kien hemm teacher, partikolari teacher stess li qaltilha isma' hi. Tant rat it-talent tagħha qaltilha inti ġistaqbad u followja l-karriera tal-mużika għax hemmhekk huwa l-futur tiegħek. Issa mind you, ma jfissirx imma li jekk inti taħseb li inti tajba għal dan is-settur mela orajt tista' taqbad titlaq l-iskola sew għax believe me, jien ħobba l-medja u hekk xtaqt nagħmel ukoll. Imma uħe, ġitni tajba, pero, xorta jħed to struggle u let's say, tammela tajba, ġbjad nikellem l-studenti kollem barra, let's say tiġik tajba, ok. Imma dejjem tajab li kollok plan B, so li l-assi speċal iskola jkollok xie tip ta' edukazzjoni sura, dejjem għandek safety net tal-lin, għas ġiviri, think about it. You know, ix tistenna tejtu ija, ija senna sen teħra namilom. Aħjar mill-limbat, jek ma jirnexxi l-ekx l-ewwel plan A tiegħek, ma jkollok xej iżjed, ikollok plan B, anka plan C, plan D. Dejjem għamel ħafna safety nets, bażikament. Ħankomplu.

x'għandhom Whitney Houston u dawn il-pop duo li huwa simili. Li bażikament din is-song ġiet ispirata minn kunċert waqt li kienu qegħdin jaraw kunċert ta' Whitney Houston daw it-tnejn għax sakemm bdew jaraw il-kunċert ta' ħaddiet Shooting Star. U kienet l-ispirazzjoni ta' din is-song li għamlitilhom hit kbir. Tara, xi kultant. Like, bħalma jiddu bil-Malti, l-aqwa affarijiet jiġru b'laħsib vera. Ħankomplu fuq Biz 100.2 Alex Warren issa.

In early 2000s, one hit Kylie Minogue kienet one of the sex symbols ta' dawk iż-żminijiet, hi għadni niftakar ġifieri jgħidu. Which I have to admit though, jiena meta kont ġifieri għadni teenager nara, yeah, she looks sexy għandha ġi sema sabiħ, però miex xi waħda li kienet taffaxxinani, ħankun onesta ġifieri issa jew ma nafx, not tipo I don't know, kif ħa nispjega. Jien eżempju għalija dak iż-żminijiet iżjed kienet taffaxxinani. Ħam id-dinja tal-acting, Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie, Nicole Kidman, nafxina narom, iżjed jaffaxxinawni bħala żbuħja, però ifhimni, beauty's in the eye of the beholder, mhux kulħadd ħajra l-istess, ma nafx inti tara Kylie Minogue bħala sex symbol ta' żmien il-90s, like kien I don't know, like, when you compare to the traditional beauty standards ħadha dak iż-żmien, ma nafx. Xtaħseb. Jina Glermijak, bejzu 100.2 għal-ħamis fil-ħodu, ejħan komplu għaj kondani jħor David Bowie.

0: Give me some of you how.
1: Fubi, zi 100.2 mi ekler il-ħamis war l-ofsina raw neku għal-post fin doqu laqwa mużika ta' zminijiet u l-lumu għal-15 ottubru wasalna f'nofs ottubru, few weeks oħra, Halloween. Però hija l-lum il-ġurnata tal-istudenti, xieħlew. Which is ironic, għax fin ek xifti tal-ħinilu ek fil-bidu tal-programm l-lum date night, li kien hemm ftit mill-kantanti li essaġġ kienu jew telqu mill-iskola qabel u kien hemm anke ċertu teachers qalulhom isma' hi. No, hopeless case, speċi aħjart kompli fuq id-dinja tal-mużika jew whatever għax hemmhekk tagħmel suċċess. Jim date night, okay, there are certain people li forsi jeħe. M'għandhom bżonn essaġġ jibqgħu skola daqshekk għax ikunu iżjed forsi xogħol tal-idejn jew xogħol iżjed kreattiv, whatever. Però ma jfissirx li ma tkomplix li skolin xorta ngħid illum il-ġurnata speċjalment xorta ngħid il kulħadd at least għamel l-iskola se fejtista mandatorja u forsi għalla anka l-qasnaqa college xi ħaġa għax at least jekk all else fails dejjem ikollok plan B and if not plan B ipprova anke jkollok C D iżjed ma jkollok safety net fil-ħajja tiegħek. Iżjed aħjar. Però having said that xorta ngħid happy students day l-studenti kollhom barra anka terzjari, infatti għandi ħabiba tiegħi tistudja daħlet għadek ġifieri għaddiet u edha tistudja t-tieni sena ta' nursing joy insellimlek minnha ovvjament in-neputijiet tiegħi il-Jaden u l-Ashley li tnejli huma qegħdin sekondarja Ashley infatti l-aħħar sena ġifieri naqa' stressful year l-aħħar sena sekondarja low levels issa so if you need any help Ashley Aidley b'xi mod forsi ngħidlek basta mhux physics għax gravi ejjen. Ħankomplu.

Sonadek kif kieltek jew jgħattik u lek ma dal-ħin tal-ġurnata għandek melodija verament nara ideali jekk, relaxing jekk, tkun jgħacċimkien xi lounge jekk, jew xi kafettier tisma' in the background. Perfect għal ma dal-ħin tal-ġurnata. Laqas jien hekk naħseb x'taħseb. Din kienet ta' The Cure Close to Me fuq Bazy 100.2 miegħek Lejla l-Ħamis u Wara l-Ofsinhar. Ħankomplu iktar mużika.

0: U ovvjament kien imiss nagħmlu waħda tat-Taljani. Dik kienet Loredana Berte in Alto Mare. Fuq Bejzi 100.2 kien titħobb ħafna diski Taljani. Ovvjament every now and then aħna kollha matul il-ġimgħa nagħmlu diska Taljana nippruvajok xi darba f'kull sija, però iżjed speċjali Albert bħala da kull nhar ta' ġimgħa waqt il-home run tiegħu mill-erba' tuħlof sunar il-quddiem ikollu sezzjoni żgħira Bejzi Italia jgħidilha li bażikament ħajażel diska partikolari li aħna l-bqija tal-preżentaturi m'ndoqqux matul il-ġimgħa. Oħejt naqra żgħira fuq il-kantanta dik id-diska ovvjament iduq din id-diska. So għamel mezz li dejjem tisma' lill-Albert in-dannu tar-radio tagħna ngħidlu jiena għall-home run kuljum speċjalment għada għall-Bejzi Italia mill-erba' ta' ħolof sinar il-quddiem. Iktar mużika dal-waqt.
1: The More Music Workday with The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay Easy 100.2.
1: There's nothing worse than getting stuck in Malta traffic on the way home. Actually,

Wis ewisk mandjali, laqas biss kont naf, jiġifieri kien hemm ħafna Maltin few weeks ago, ma nafx jekk mhux wissu Settembru naħseb, li ħafna Maltin marru l-Ingilterra biex jaraw kunċerti jew daw għandi veru għali. Imma, m'hemmx tagħmel, m'hemmx tagħmel, għal next time, one in my bucket list. By the way, tinsix li bħalada wkoll jekk inti forsi ma tafx tagħmel dal-weekend it-temp jisek ma tafx xa taqbad, kif ħa taqbadlu kaptu bażikament. Infatti qed jgħidu li ħa jkun qam saħħab u anke saħan sitra jkun qasajra x-xita anke l-ħadd. So tgħid isma' mhux daqshekk jisaħ biex tibqa' ġewwa, imma mhux daqshekk sħan. Kif tgħidha, mhux daqshekk eħe, u mbagħad isek tgħid alright tixtieq toħroġ, imma mbagħad mhux daqshekk sħana li tmuh dejl il-baħar, so x'ħa tagħmel. So bażikament aħna hawnhekk ta' Bejzi 100.2 bħal għada Albert Galdes hemm ċans rebħek żewġ cinema tickets b'xejn bifrid drink u popcorn. Tiġi kna ħarġa żgħira ħelwa b'xejn għal dal-weekend. So kull ma tittamilu tisma' l-Albert Galdes fuq il-home run f'xi moment ħa jiddeskrivi film partikolari fi tletti klim. Inti tittipprova taqta' li ma' film qiegħed jirreferu tibgħat l-isem ta' dak il-film fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 flimkien ma' ismek ukoll. U tiġik forsi ek a little outing b'xejn għal dal-weekend għalik u għal xi ħadd speċjali. Ħankomplu Isley Brothers. No.

Brimful of Asha, Corner Shop, Consiglio, Hapna, Manisma, Hadiki Track. L'erba o Asher Minuti precisi che mi fa carcom il Leila Brillanti Juniors. E Leila hai complu, naturalmente hai conem iktar auditions il-ġima l-ohra kienem ħafna auditions oħrajn u kienem ħafna kantanti tajbin fosno manki fal-vera menzar il-lis għedin jikkompetu bejn jitomela li xil-premju u għatatna xil-€1,000 li staw jikkontribwixxu dawn il-flus għal-karriera tagħhom. Kienem ħafna li daħlu għal din il-kompetizzjoni mijiet, effettivament rridu nispiċċaw b'25 il-parteċipanti. Hemm ukoll anki parteċipanti minn pajjiżi oħra, il-livell huwa għoli immens. Hekk għalilna Joseph u aħna nemruh il għaliex nafu l-isports qawwi illi jagħmel Joseph meta jkun qiegħed jippreżenta xi ħaġa din il-kwalità. Okay, good luck għal-Lejla, din hija Gloria Estefan. Can't stay away from you.

0: għandhom sal-lum il-ġurnata ma jafux eżat għal-min I miktuba dik id-diska ta' Carly Simon. You're so vain. Vuġi ta' Jagger ċertament edha mekka. L-erba un-offsu zewċ minuti.
1: Albert's birthday file. Bayeezy 100.2.
0: Alright, l-lum il-birthdays għanna wieħed dak ta' Barry Maguire li għala wieħed u 90 sena. Għal dawk li kienu jifollowja u l-mużika ta' 60-ijiet kellu suċċess enormi li huwa pjuttost attwali jekk tisimgħu llum jisimha Eve of Destruction fuq kif qegħdin kważi neqrdu lilna nifisna. Hemm ukoll Chris Andrews li għala 84 sena kien Ingliż Germanis li kien ħadem ukoll anki Madam Fate u anki Sandy Show u kellu d-diska Yesterday Man. Richard Carpenter, 80 sena pianist, parti mill The Carpenters bim kien mokta oktu Close to You, Top of the World kolla kienu successi. Mbagħad fletata 84 sena anzi fletata 78 sena għanna lil Chris DeBerg illi jajdu kol għamil żmien jgħix anki ġewwa għawdex Chris DeBerg. Ħafna successi fosthom Lady in Red pero maħni sendo u dik għandu u din Don't pay the ferryman. Għal daw kollha llum jalqu żmienhom.

J-Fusion e Mekan, Brand New Heavies, Midnight at the Oasis. Illum hija ġurnata l-15 ta' Ottubru, illi hija l-ġurnata tal-ħasil tal-idej. Kemm huwa importanti illi naħslu idejna. Forsi maħniex biżejjed qegħdin naħslu idejna. Għamilna żmien konna naħslhom kważi errejnihom meta kellna l-COVID u kulħadd jaħsel idu, u mbagħad xi ftit jowis islek jgħinna xi daqsxejn. Però qed jerġgħu jfakruna llum illi hija hand washing day. Hija importanti li nistgħu nevitaw ħafna affarijiet korro. Effettivament din id-diska forsi tmur daqsxejn mal-hand washing day. Hija jisimha How to Save a Life Fry.

I Try, Macy Gray. 57% mill-poplu Ingliżi preferi sodda fej jkun jista' jħossu l-iktar komdu. U terz minnhom, jiġifieri 31% minn din is-servej li ħarġu qalu li kieku jistgħu jippreferu jagħmlu ġran sħaħ jitlu fis-sodda u ma joħorġux. Ajma mbagħad mur id-dritta. Għidu kol metan għamel xedaq xejn iktar mis-sotu fis-sodda umbat nara kif għan għamel indaħħal il-WD-40 miħaj għalli niprofa nidritta għalli xedaq literalment nidġamja Thompson Twins. I have a

0: Bay Easy 100.2.
1: Ok, l-aħar daqqa tajn lejn it-traffiku hemm barra naraw is-sitwazzjoni daqsxejn kif inhi. Bull marrat it-traffiku għadu daqsxejn qawwi hemmhekk kif ukoll anke lejn naħa tal-Kennedy Drive. Jekk ninżlu mbagħad iktar l-isfel lejn il-Tanta Regional Road direzzjoni lejn Pembroke dejjem ikun hemm it-traffiku hemmhekk kif ukoll anke taħt il-Ponta Regional Road u anke St. George's Road direzzjoni lejn Patchville. Nibdew niżli l-isfel lejn il-Pixxina Nazzjonali, ħafna traffiku hemmhekk kif ukoll anke triq Dunkarm iġifier il-bypass ta' Birkirkara. Jidher ukoll billi hemm ħafna traffiku sammiżon id-dawra kollha tal-Marina ukoll jiġifieri quddiem il-Knisja tal-Imsida. Ħafna traffiku hemmhekk. U mbagħad jekk inħarsu lejn il-Marsa ħamrun bypass hemm traffiku però huwa pjuttost komdu. Hemm ukoll xi daqsxejn traffiku fuq il-bypass. Il-ġodda l-aħħar li saru l-flyovers tal-Marsa u jidher ukoll il-lider li hemm xi inċident nisperaw xejn isiru. L-aħħar waħda il-triq għaż-żabbar direzzjoni l-gura fuq iż-żewġ karreġġati it-tnejn mobbijin.

Dennis Wims ben vuċi partikolari u bis-successi kollha li kellu reċenti għamel suċċess madwar id-dinja kollha. Dik kienet Perfect Man. Aba Dancing Queen fuq Be Easy 100.2.

I love you always and forever u hekk għandu jkun dik kienet Donna Lewis. Mill-Italja, wieħed mill-ewwel duetti li qatt smajna bejn kantant Taljan u ieħor Ingliż qiegħed nirreferi għal Zucchero u Paul Young. Senza una donna.